0: Her er VG-nyhetene. Dronning Mary I Danmark uttrykker glede over at kronprinsesse Mette Marits lungetransplantasjon vellykket. Mary sender varme tanker til kronprinsessen og hennes familie. Kommentarene ble gitt under et besøk på Københavns universitet. Og de første ukene etter en lungetransplantasjon avgjørende for å kunne si om inngrepet har vært vellykket for kronprinsessen. Det sier universitetsoverlege Jesper Magnusson ved transplantasjonssenteret på Sahlgrenska universitetssykehus.
1: For å si at blev det her en bra operasjon, da sikter man jo på at patienten kan klara sig utan syrgas och kunna komma hem och sköta sig själv. Och det kan man kanske inte vara helt säker på för den gått 3-4 veckor.
0: Elfenbenskystens spiss Elie Wahi blev pågrepet av fransk politi 29. maj misstänkt för att ha varit involverad I kampfixing. Spillaren blev löslat efter avhör och foreløpig ikke siktet. Han spilte da Elfenbenskysten slog Ecuador 1-0 I VM søndag. I studio Andreas Hagen og Konsen, nyhetene fordalt på VG.
2: Stars, the biggest hit. You ready? Yeah!